FM. Abo anopano nsia Ghana de shimama yamamunyina ache ene akwaba. Ede ba ago 96.9 kasa fidi eso. Ene wuku anopeyi kwa uku ene ekwiafu nyina eda. Ene eye July kita onsa bosome nede tosu idunum. Afimpim mienu ene edunu ensiemu. Wachiride ampo nyankopo na che nkwa mea huwadenya daso tiase. Techirema eda abo jimboje die muafu sene ya sida PSC edima urade. Yatana se ene anopeyi na ye yanse die sense mhudua. Ghana mo ntien etifi apoye anafo. Kwanes babia se nchirofo ekwa nwa wana sasusuo. Na semufo ajibre ase mkrojen. Yede sumu se yanopa nuisia brimkasi ebo. Anopeyi se muwede na mnedosu. Na di edimu akotini ebi ene se. Oso afo abedi echirofo gane isi kasamsuo. Ayo nunyafo Thomas nyakwampe wade nsema tujia chila sisisei. Sene ya kame ya kwese isi kasem e ura manyo si muno. Ya makabima minkabia ya didi juma ewe bimai muno. Ye atwa apepa. Enra ajebo nyajanya bedruye. Dennis Miracles abu aje. Enra otimimiti ni bel kondishino enyumina bae nonson. Ema yukufu jano ema nukufia. Enumu sembibri ya desumo ene anopayi. Sara so ena damu kumama ewa mrashebe jefie eno ni ibisi wano chila se 24 hour economy mampani John Dramani Mahama ene na bain eshe ya hubo na menoka sehi beye afe eni ya chile kuwa mfie minuni beye 650 billion Ghana cedis ya dea mwono so ane mfani hujumano inyumano ewa hen asimbisa ni iti ya wa ensemno bibri kawe hon ena nopayi wa chadi ya bako abena uhusu adiumi Matana se na news team ne technical team no bia na from their kama ya dia ta chire ne de sumo se yanopa no si abrim kase ebo anopa yi join ye o Facebook no ye stream live e ya go 96.9 fm ago 96.9 fm pa cho ka ajun che no aya afato na brepam ye kenkan emfa ma wi a na wa like no wa share na afoforo so nya bia hwe u share YouTube TikTok X Instagram Telegram na so a e ho nyina so ye ago fm gh Agu FMGH and also Ayan Waka and Ada Jin Chena to all. Na wa like page na wa follow. Na bi biaso etimi aye kama. And upa Blaze Information Center Arinsia. Mama say one information center one kawa number one. Peace and Love Information Center ewan koko barrier. KJC Information Center ewa kwebi pon. Makke Information Center ensu wa kwa simpua. Jeanette Dark Information Center ensu wa kwa eduyamwa. NFI Information Center sa udu bibri. Anopayi. Wana biye mwa kasi boi wana topete ema dishi nina enyabi etie.